0: akwadaa ahodaa kyɛma n'ani agye me, nanso mepɛne deɛ afɛm me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛ yi a maanyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini ao maka mayɛ sɛ mo pɛ. Akwadaa ahodaa kyɛa na n'ani agye ɔpɛne da chama na ni age na so me pani dia fem me se ye ni amre nka so
1: super fm
0: na so ahwe ya manye nti makeka me mre so asiasini ao akama yeso mo pe akwa dan hu da chama.

ɔma yɛnwie sa na nabasa kɛseɛ no da so kora yɛn deɛ no onyam nyinaa ma ne din kasɛtwe di ampɔn wo din no aseda ayɛyie no aseɛ nyinaa nka baabi a wo biara no wotie sompa 106.5 FM